Samo ukažeš i bavu jezicu da je brže kamen. Kada ti biće brže kamen, zanima se na redi strmo glogrovno. Čizan pa zli duhovi ne moraju.